0: おかげさまで、先生、今日はね、ご覧の通り、最後の方にやらせていただきます。When the man is in the sense of the real
1: realm of the

还是比如说这样子，我发现人家在报案，还在这里开始两公，一平，下个两公，三二七，六月七，三五三七，三七七，六月七，三五三七。我说给你个指标。我说你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你参加的你